tebe znaj. Ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj. Ja nikad nisam mario,

0: Dobroveče, dame i gospodo! Dobrodošli na zabranjeno pušenje!
1: Pjesma dvojci klinaca koji nisu sve doći na more. Ovo ima vremena za njih, bit će još netovanja. Balado pišeni žugi.
2: I žonja i žuga su pamtili dobro. Šta je djete večeri

ove noći. Moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga sačuvaj. Jer suza sama ne čuva dušu tvoga Sarajeva.

где душа Сараева. Ове ночи мой град губи сяй, ал нет туга све што видиш, топла је ночь.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna. I Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Radio Logošća, 88.

0: Leasing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj. Ukupan.

0: Romtinu, što je tražio spasu vinu, onda to mi prokletoj nedelji. Zatim Humphrey Bogart Boki, pa i Hašim kuću hoki, što je nekad pio da zaboravi.
1: Ko ste vi?
0: Mi smo!

Šađak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne.

žari. Raja je krenula da se pali i žari. Raja je krenula da se pali i žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: oćeš kurac, sine. Halid invalid Hari.

aman. Šest uz kliku sam Dalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Dobar dan iza studija Radio Vogošća, 12 sati i evo 8 minuta. Dobrodošli u subotnje druženje na 88,2 MHz. E sad ovo popodneno druženje bit će nešto kraće nego što je to inače kada je radio moj kolega Edhem Smailhođić. Moje ime je Samir Mujđić i bit ću vaš domaćin do nekih 13 sati i 30 minuta. Slušat ćete dobru folk muziku, nakon toga naravno nastaviti druženje na 88,2 MHz jer ovo je subotni program, program u kojem evo ovim popodnevnim satima slušamo narodnu muziku. A malo ćemo uključiti naš kontakt telefon 033-434-888 ili nas možete, ili možete napisati na Viber broj 062-045-118. Što se tiče vremena u odnosu na nerane jutarnje sate kada je bilo kiše, evo, rekli su meteorolozi, smanjenje oblačnosti, neka tako ostane do kraja ovog 9. majskog dana. Dakle, družimo se u narednih sat i po vremena uz informacije, aktuelna dešavanja, nešto toga smo već najavili u jutarnjim satima, obzirom da je 9. maj datum koji se obilježava kao Dan Evrope, Dan pobjede nad fašizmom i Dan zlatnih ljiljana. Dosta je dešavanja u našem gradu, neka su najavljena za sutra, neka su za danas. Evo, nadam se da naši mališani uživaju u Pionirskoj dolini gdje je organizovan porodični dan i to organizaciji kantona Sarajevo i preduzeća Park. Biće tu još zanimljivih dešavanja, svakako pratit ćemo ono što je aktuelno, najaviti upravo ono što će se desiti sutra, obzirom da su planirane i obustave saobraćaja. Jedna je obustava sutra od 15.30 zbog utakmice na Grbavici, a ova druga u ulici Maršala Tita zbog snimanja filma naše rediteljice Jasmine Žbanić. Ta obustava će trajati od 6 ujutro do 12 sati. E, drugi dan vikenda, kažu meteorolozi, donosi nam još bolje vrijeme, pa će to biti prilika da malo izađete, posjetite neka izletišta ili jednostavno prošetate, uživate u prirodi. Mjesec je maj, mnogi će reći da je to najljepši mjesec u godini, ja se u potpunosti s tim slažem, zato uživajte u ovim majskim danima. Dobro, evo sam rekao, možemo i kontakt telefon 033-434-38 ili nam pišite na naš Viber broj koliko bude vremena, a ako ne bude vremena, naravno, tu smo mi za vas i narednih dana. Evo, idemo za početak slušati Viki. Pjesma kaže: da li si dobro spavao, da li si se naspavao u 12 sati i 10 minuta. Još jednom dobar dan i dobrodošli na 88,2 MHz.

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

Hajde ovako uz dobro raspoloženje, malo ćemo napraviti jedan presjek, obzirom jeli, da ćemo od 12.30 slušati mini koncert Sevdalinki. Evo, izabrali smo tri Sevdalinke našeg legendarnog Safeta Isovića. Inače, to radimo svakog radnog dana, pa evo od 12.30 malo da slušamo i našeg Safeta Isovića. Idemo, tri Sevdalinke, Bosno moja, aman, i samo da vidim ova treća, evo ovu Rumena ružu, a nakon toga se vraćamo uz dobar stari folk, idemo slušati Safeta Isovića, ostanite uz program Radija Vogošća.

0: Radio Logošća, 88,2 MHz.
1: Ajde, jedno zaista lijepo popodnevno druženje. Sa vama smo, sa vama sam još nekih 20 minuta, a evo imamo jednu Viber poruku. Kaže, pozdrav za sve slušalce Radija Vogošća od Devle iz Danske. Pozdrav za daleku Dansku i za sve vas koji nas slušate. Pitao sam ima li muzička želja. Kaže, idu pozdrav i za naše Sarajevo, odnosno za Romaniju. Kažu, evo da vidim samo, idu dalje poruke. Hvala našoj slušateljki Romaniji. Manja Miljacka, Crna ruža, puštaj care šta god hoćeš. Evo, ja sam našao onu pjesmu Sarajevo srećo moja, pozdrav naravno za Devlu iz daleke Danske. Evo, ide za nju pjesma i za sve naše slušatelje, Sarajevo srećo moja.

Dobro, 13 sati 26 minuta, toliko što se tiče ovog dijela druženja na 88,2 MHz, barem ovog voditeljskog dijela. Vas prepuštam talasima Radija Vogošća, ostanite i dalje uz 88,2 MHz. Do kraja ove subote slušat ćete zaista dobru folk muziku, a mi se ponovo družimo tamo negdje iza 27. maja. Vrijeme je da i ja malo iskoristim neke slobodne dane, godišnji odmor i tako dalje. Hvala svima koji su ovo jutro proveli sa nama i dio popodneva. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća. Čujemo se za nekih 20 dana. Prijatno i do slušanja.

0: Кемпинг. Куповати је лако уз акцију АМКО.
1: Акција до 20. маја. Сир Edamer Gouda Paladin килограм 11,45. Маслиново уље Baso 1 литар 9,95. Coca-Cola Lemon 330 мл Marko 20. Кекс Moto Crush 288 грама 3KM. Нива Body Spray 150 мл 4,95. Кухински убрус Баршун 1 комад Marko 20.
0: АМКО Commerce. Твој пријател. Укупаю.

Ideš po stanu, navučeš roletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: getting.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
3: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
2: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Camping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj. Ukupan.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Prije 20 godina, 2006. godine, Hrvatsku je na Eurosongu predstavljala Severina, prvi i jedini put. Svi su čekali, ona je bila tolika zvijezda da su svi čekali kada će ona jednom da ode, evo, na Eurosong, pa da se vidi što ona može da napravi. Nije ništa posebno napravila. Pjesma je poprilično dočekana na nož, što bi se reklo, i u hrvatskoj javnosti, zato što je aranžerski tu doprinio svojim radom Goran Bregović, a on voli te trubače, on voli taj istočno-zapadno-balkanski melos, ako možemo tako da kažemo. I on je tu dosta uticao svojim zvukom, pojavili se i momci iz grupe Le 3, pa je bilo ono Afrika paprika, pa mnogima to nije bilo baš lako zaprovariti, ni Afriku, ni papriku, a boga mi, ni Severininu štiklu. Severina, moja štikla.

I malo ćemo prošetati i do 1981. godine. Prije 45 godina u proljeće 81. Oliver Mandić nas iznenadio vrlo prijatno svojim prvim debi albumom koji se zove Probaj me, a onda je sve šokirao onim televizijskim show nastupom u kojem je on baš onako oblačio se kao žensko, šminkao se. U to vrijeme to je apsolutno bilo neprihvatljivo. Malo su se duhovi stišali kad je on baš za taj televizijski show program dobio zlatnu ružu Montreja, srebrnu ružu Montreja kao jednu od najznačajnijih televizijskih nagrada u Evropi, pa je to nekako malo pomirilo duhove, ali Olivera od tada prati glas da nije baš onako seksualno uobičajena spodoba. Oliver Mandić, Probaj me.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.